0: Darren Harris, he got older than Yalu. Our name, Mr. Darren Dole, please and Ruistro, track, Credegar Rodanis, your loud.
1: Darren Harris, Gwiliai package, my DC Bob, consider grach at Dean Husbis. Cywch fawr, dwywch y byd, a gwnewch eich holl ffrindiau'n gen fi genis. Mae Aderyn bach wedi bod yn dweud wrtho ni, eich bod yn edrych bach yn welw. Ac mae tocynnau ni mor had, sneb yn gwybod siwt i ni'n gwneud elw. Just dewch I jamio gyda ni yn yr ozone layer ag anghofiwch am yr allyriadau. A peidiwch mentro

Parodi fyw, bydd y daith yn hollol llyfn wrth gwrs gyda Rala Rodents wrth y lliw. Mae'r bagau air jyst uwch eich pennau, mae'r sydd lindus yn y tank.

gweithio wnaeth o'ch chi fwynhau y daith. Mae'r awyren nawr yn nesau at ganol yr anialwch. Yn anffodus, diolch i anosterau gyda Trafnidiaeth Cymru, ni fydd awyren yn gadael yr anialwch am tua 20 mlynyddoedd. Ymddiheuriadau, well, just...